Nespäť za leháro, a v mojej hlave sú len love na žrádlo. Moji psi majú hlad, rodina musí jesť. Obetoval tomu život, čo o tom vieš.